0: där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Vänta inte den in, klicka nu om det då.
1: Nej, men
2: la man,
1: du har
2: klart.
1: Okej, men det ska vara en sida.
2: Ja, men
1: va? Ah! Okej. Okay. Ja.